0: چکی جو لاکھوں گھروں تک یادگار فلمی گانے، ناٹک، انٹرویو اور منورنجن لے کر آئی.
1: فار مینی فیملیز ایوننگز ور انکمپلیٹ وداؤٹ ٹیوننگ ان ٹو وویدھ بھارتی اینڈ ایون ٹوڈے اٹس ٹائم لیس پروگرامز کنٹینیو ٹو کنیکٹ جنریشنز.
0: اور انوجا جیسے جیسے سنچار کے سمے بدلا ہے, سنچار کے مادھیم بھی بدلے ہیں, ٹی وی بھی آیا اور بھی انٹرنیٹ آیا, سوشل میڈیا آیا, اور لوگ سوچتے ہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ریڈیو کا آج کے دور میں جو ہے, لیکن آج کے دور میں بھی ریڈیو اپنے پراسنگکتا بنائے ہوئے ہے اور ڈیجیٹل دور میں بھی ریڈیو کی وہی اہمیت آج بھی بنی ہوئی ہے.
1: آف کورس وشال, اٹ ہیز اٹس اون چارم اینڈ دی آنسر از آف کورس ریزاؤنڈنگ یس. آکاشوانی ہیز امپریسڈ ٹیکنالوجی بائی ایکسپینڈنگ ایف ایم سروسز, ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ تھرو ڈیجیٹل ریڈیو مونڈیل اینڈ آن لائن اسٹریمنگ پلیٹفارم سچ ایز دی ویوز پلیٹفارم ایز ویل.
0: اب سننے والے نہ صرف پارمپرک ریڈیو سیٹ پر بلکہ اسمارٹ فون اور ڈیجیٹل ڈیوائسز پہ بھی آکاشوانی کا آنند لے سکتے ہیں, جس سے یہ پکا ہوتا ہے کہ پبلک براڈ کاسٹنگ کی بھروسے مند آواز ہر جگہ درشکوں تک پہنچے, شروتاؤں تک پہنچے, معاف کیجیے گا.
1: جی ہاں, اینڈ اندر ریمارکیبل ایسپیکٹ از آکاشوانیز ایکسٹرنل سروسز ڈویژن. تھرو اٹس انٹرنیشنل براڈ کاسٹ انڈیاز وائس ریچز آڈینسز ان مور دین 100 کنٹریز, اسٹرینتھنگ دا کلچرل ٹائز اینڈ کیپنگ دا انڈین ڈائسپورا کنیکٹڈ ٹو دیئر روٹس.
0: پچھلے کچھ دشکوں میں ٹیکنالوجی میں زبردست بدلاؤ آئے ہیں, لیکن ایک چیز ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے جو کبھی نہیں بدلی, وہ ہے آکاشوانی پر لوگوں کا اٹوٹ بھروسہ.
1: جی ہاں, اینڈ فار پرزرونگ انڈیاز کلاسیکل میوزک اینڈ لٹریچر, ٹو ایمپلیفائنگ ریجنل وائسز, ٹو برنگنگ ایکوریٹ نیوز اینڈ میننگ فل ڈسکشنز ان ٹو ایوری ہوم, ریڈیو اینڈ براڈ کاسٹنگ از سو ویری امپورٹنٹ.
0: جی, اور آکاشوانی کا مول منتر رہا ہے بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے, اور آکاشوانی پوری نشٹھا اور ایمانداری کے ساتھ دیش کی سیوا کر رہی ہے. راشٹریہ پرسارن دیوس مناتے ہوئے ہم ان سبھی پرسارکوں, انجینئروں, نرماتاؤں, پترکاروں, کلاکاروں اور تکنیشینوں کو سلام کرتے ہیں جن کی پرتیبدھتا نے جن پرسارن کی بھاونا کو جیوت رکھا ہے.
1: رائٹ, اینڈ آن دی اوکیشن آف نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے ٹوڈے, پرسار بھارتی سی ای او گورو دویدی سیڈ دیٹ براڈ کاسٹنگ ہیز ایوالوڈ فرام ریڈیو ٹو ٹی وی اینڈ ناؤ ٹو ڈیجیٹل اسٹریمنگ ان دا لاسٹ 99 ایئرز. ٹاکنگ ایکسکلوسیولی ٹو آکاشوانی نیوز, مسٹر دویدی سیڈ دیٹ پرسار بھارتی ول کنٹینیو ٹو برنگ آل کائنڈس آف انٹرٹیننگ, انفارمیٹیو اینڈ ایجوکیشنل کانٹینٹ ٹو دا آڈینسز ود ان انڈیا and abroad. And talking about the launch of Prasar Bharati's OTT platform named Waves, Mr. Dwivedi said that platform already has a user base of about 1.1 crore people and is growing at a rapid pace.
2: Aaj se 99 saal pehle pehli baar ek organized radio broadcast Bharat mein kiya gaya, tatkalin Mumbai, aaj jise hum Mumbai ke naam se jante hain, aur ye din hamare liye ek mauka hai اس دن کو یاد کرنے کا, سمرن کرنے کا, اور ساتھ ہی ساتھ پرسار بھارتی کی طرف سے اپنے آپ کو راشٹر کے پرتی اور ہمارے شروتاؤں اور درشکوں کے پرتی اپنے محنت کو, اپنے ایفرٹس کو دوبارہ ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے.
1: And above all, we thank all you listeners. Your trust has been the greatest strength of Akashvani for generations. And as India moves confidently into the digital future, Akashvani remains committed to informing, educating, entertaining and uniting every citizen.
0: ریڈیو کی سدا بہار آواز, ریڈیو پر گونجنے والی سدا بہار آواز آنے والی پیڑھیوں تک وویدھتا بھرے ہمارے دیش کو پریرت, سشکت اور ایکجٹ کرتی رہے. راشٹریہ پرسارن دیوس کی آپ سبھی کو بہت بہت شبھ کامنائیں. اور اب کارکرم میں سمے ہے اپنے کھیتریہ سمواداتاؤں کے پاس چلنے کا اور یہ جاننے کا کہ آج کیا کیا خاص رپورٹس ان کے پاس ہیں.
1: تو سب سے پہلے کہاں چلیں
0: وشال؟ اور اس کڑی میں سب سے پہلے ہم پنجاب کے کپور تھلا چلیں گے. اور ڈولفن اگر آپ نے دیکھی ہو, ہم سبھی نے دیکھی ہے, اس کے جو اس کے جو واٹر اسپورٹس ہوتے ہیں, اس کے جو جو اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے ڈولفن کے, ایسا لگتا ہے کہ ہنستی ہوئی ہے وہ. اور ڈولفن ٹوریزم کے ایک بڑے کیندر کے روپ میں ابھرنے کی تیاری کر رہا ہے پنجاب کا کپورتھلا ضلع, اور ضلع پرشاسن یہاں ڈولفن ٹوریزم گتیویدھیوں, ڈولفن دیکھنے کی جگہوں, بوٹ رائڈ اور سرکشت سامودائک بھاگیداری کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک ویاپک یوجنا تیار کر رہا ہے. کیا ہے یہ ویاپک یوجنا, وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمواددتا.
3: پنجاب کا کپورتھلا ضلع بیاس ندی میں ڈولفن ٹوریزم کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک ویاپک کاریہ یوجنا تیار کر رہا ہے.